0: برين دقيقة.
1: شهر قلعة قرغان کبلر دیواردن دشمنی کوزاتش و اتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekistondagi davlat tashkilotlari serverlariga kiberhujumlar aniqlandi. O'zbekistonga o'qish uchun kelgan xorijliklar soni 2.2 barobar oshdi. Wildberries omborlarini Qirg'izistonga ko'chirish taklif qilindi. Shu va boshqa xabarlar